0: Oi de de de de de de da na na na na na. Oi de de na na na de da na de da na.
1: Da kanal gelaber elim çekti şey anda bir geçer zay buyur.